0: الأشياء اللي سواء أيضا بس أشياء أطلق من غنبتين حين أتخمى إذا أطلق القازانة أردية تايشة أجسون تايشة إذا أشياء سانكر أطلق إذا نسمح
1: Bo'ldi, bo'ldi, ko'nglim. Naytiy yaxshi javoblarni beribsiz. Endi so'rig'inda do'stlar, to'rt taksi bilan taksining ham qonunliq. To'rt taksi bilan taksining gaplari yechimi? Qonunliq taksilarning gaplari. Ayfarningki dadisi, yangning qarisi ayolning. Butun ishlarni shu o'zi qisili bo'ldi demoqchi go, ha? Badam taksi bizning ma'lida bir odam bor. Ой, бадам такси, мақул. Абуду акимиз, жол учури, хайлонжан жолдор раван экан дейди. Мақул. Гайюрнун учури, а? Башкар такси машиналарынын кырасы анча жакшы эмес дейди. Болду. Эли турсун. Мен тамак жегеч жактырып аңлап атыман дейди. Кай бинче да. Kerem nanki, oy kaybınca da Kerem sizninki avazı kuşurunuzdan vakti isel uzun ki şun pekırap keme adıdı bu sabır yazımcı uçur yazamsız. Sizge kolaylık boğan ahval asıda, bir hatlar idi yol yürgen ahval asıda bizge bir yazımcı uçur kısanız mı buldu ya ki kıska avazı kuşur bəsanız buldu. Mesel uzurap kese ma çıxmay pekırap durdu. Abudu, ha? Мау Абдулны бүгін ремонтчы тәвсе қылған қандарақты үшін. Әй, бұл мен нем білмәм де. Тоқтан айма, рәсіміңіз шықмады ғу. Рәсіміңіз шықмады. Қанда Абдул оғиды. Дек қанда да, әм ақыл рәхмет. Шында қылай әмсә дейді. Болды. Яна... Эй, хуйлининки авазлык чори.
2: Яшмар яшетти. Яхшы. Сенат радиосы ти. Катна сенат радиосы өзгертти.
1: Шунда болды, а? Азыр шу 107.4 катна сенат радиосы жумы? Экбер Ахтамнинки авазлык чори.
3: Салам 107 Аксун ялхары. Аксун, мен ам ялдыры.
1: Абай аңлап болды экенбиз, а? Учурыңызды. Abdurrahman Somkichi, Abdurrahman aka sizni qarshi olamiz. Güzel nurningki ovozli quchoring.
4: Salom, salom, jahaqiz yoshmoq.
1: Na hidoyat qiz.
4: Güzel bo'lsin.
1: Rahmat.
4: Yoqtirib, anglatini.
1: Ma'qul.
4: Etgan tomoqim bo'lsa. Shunda, biz yetkizishga bir necha do'stlarni davomli o'yna dedim izimcha.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Quchoringlarga, a?